sɛ wagye yesu ɔdi na yesu di w'abrabɔ so hene a amfa wɔ ne atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛsfa wo na wɔhyɛ wo so ka amfa wo da yɛ w'aso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wɔ ne mu biasɛ nyinara